Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44-də.

0: FM 105 sizin dalganız.
1: Radyo Google.
2: Hövsan. Hövsan Suraxanı rayonunda yerləşən şəhər tipli qəsəbədir. Abşeron yarımadasının cənubunda Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Hövsan kəndi Bakı şəhərinin qədim yaşayış məskənlərindən biridir və 1793-cü ildə yaradılıb. 2 avqust 1966-cı ildə o qəsəbə statusu alaraq Bakı şəhərinin inzibati ərazisinə daxil edilib. Yerli əhalinin məlumatına görə, keçmişdə kəndin ərazisində iki hovuz olduğuna görə Hovuzan adlandırılıb. Mənbələrə görə Oykonim Hovuz

sözü və məkan bildirən an şəkilçisindən ibarət olub. Hovuzlar və ya hovuz yeri mənasını verib. Bəzi tədqiqatçılara görə isə yaşayış məntəqəsinin adı ərəb dilindəki hissin, qala, istehkam sözündəndir. Qeyri-rəsmi məlumata əsasən, Öfsan qəsəbəsi

Birinci nömrə. Elan. 19-dan 24 yaşına qədər bütün cavanlar, həm çağrılan və həm çağrılmayan, oktyabrın nəhayətinə qədər hərbi qulluğa çağrış şöbəsinə müraciət edərək kəndini qeyd etdirməyə məcburdurlar. Oktyabrın nəhayətinə qədər kəndilərini qeyd etdirməyən cavanların xaini vətən hesab edilərək, haqlarında fərari müamiləsi tətbiq ediləcəyi elan olunur. İslam ordusu hərbi qulluğa çağrış rəyasəti. 23 oktyabr 1918 Bakı xəbərləri. Üzeyir bəyin gəlişi. Mart hadisatından sonra İrana getmiş olan məşhur musiqişünas və bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəyov dün Arxangelsk paraxodu ilə Bakıya gəlmişdir. Ruşən Əşrəf bəy adlı məqalədən. Əsrlərdən bəri bir-birindən uzaq düşmüş bir nənənin övladı olan Osmanlı türkləri ilə Azəri türkləri həmd olsun bugün pək uzun sürən bir ayrılığın pəncəsindən yaxanı qurtardılar. İki qardaşın sevincini görən və duyan al bayraq, bunların başları üzərində dalğalanıb çırpınmasıyla bu bayrama yoldaş olduğunu söyləməkdədir. Gələcək məsud günləri bir an əvvəl yaxlaşdırmaq üçün lazım olan qüvvəni Cənab-ı Allahdan niyaz eyləriz. Ey böyük Tanrı, türklər sənin himayənə sığındılar. Lütfünü görüb mərhəmətini təcrübə etdilər. Göndərdiyin dinin uğrunda tökülən şəhidlərimizin qanı hürmətinə bizləri məyus etmə. Bugün Azəri türkləri müstəqil bir dövlət təşkil etdilər. Bu dövlətin yeganə hamisinin Osmanlı türkləri olduğunu söyləməyə hacət yox. Bu iki türk hökumətinin biri-birini daha yaxından tanıması söz yox ki, bunların əlaqəsini bir qat daha gözəlləşdirər və hər

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunu

0: Sipariş ve etraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Söhbətiniz Fərid Məmmədov, bugün bizim rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Ramazan Hümbətovdur. Ramazan adını çəkirik isə bilirsiniz ki, artıq YouTube da öz işinə başladı. Hansı ki, Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla Azərbaycan Radiosunun Gəl Səhərimin səhər buraxılışını siz YouTube vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Təbii ki, orada şərhlər də yazırsınız. O şərhləri də oxuyuruq, təşəkkürümüzü bildiririk. Günə yaxşı başlamaq üçün yaxşı musiqi dinləmək lazımdır. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də deyirik ki, gözəl musiqilərin ünvanı məhz Azərbaycan Radiosundadır. Həmin o gözəl musiqilərdən birini Kamran səsləndirir və birlikdə dinləyək.

Hava Məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub qərb küləyi səhər mülayim, şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.

0: İçi. Hafta içi 5 gün saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Bəli, gəl səhərimi dinləmək lazımdır, çünki bura çox maraqlıdır və burada insanlar, mən artıq, yəni bunu əminliklə deyə bilərəm ki, nələrsə bizdən öyrənə bilirlər. Təbii ki, bu işdə bizim bir az da olsa faydamız varsa, nə xoş bizim halımıza. Elə indiki rubrikamızda da səsləndirəcəyim məlumatlardan mənə elə gəlir ki, kimlərsə nələrsə öyrənə biləcək. Hər halda bu da yaxşıdır. Az əvvəl biz dostlarımızla söhbət edən zaman xüsusilə Ramazan söylədi ki, sənin hər zamanki rubrikan var. Hansı ki, havadan, təbiətdən danışırsan, bu dəfə də olacaqmı? Dedim, bəli, olacaq. Odur ki, Ramazan və digər bizim o rubrikanı gözləyən dinləyicilərimiz, diqqətiniz bizdə olsun. Beləliklə, təbiətlə bağlı maraqlı faktları səsləndirəm, əziz dinləyicilər. Birinci fakt çox maraqlıdır, bilmirəm nə dərəcədə realdır ya yox, amma belə bir fakt var ki, Hollandiyada təxminən 5 trilyon hörümçək və 16,7 milyon əhali var. Hörümçəklər insanları yeməyə başlasa, o zaman ölkə sakinləri 3 gündə yox ola bilər. Hər saniyədə ildırım yerə 100 dəfə vurur ki, bu da gündə 8,6 milyon dəfə deməkdir.

götürür və bərabər qat ilə quruya sərsəniz qalınlığı 152 metrlə bərabər olacaq. Fantastik rəqəmdir. 1883-cü ildə Krakatau vulkanı bəşəriyyətə məlum olan ən yüksək səsi çıxarır. Belə ki, bu səs 4828 kilometrdən çox uzaqda yerləşən Mavritaniyada eşidildi. Dünya xəritələrində isə minə yaxın sualtı dağ olduğu qeyd edilib, amma əslində bu say 100 mindən çoxdur. Antarktidada isə 2 milyon ildən çoxdur ki, yağış və qar yağmadığı yerlər var. Yer gəlmişkən, Antarktidadan söz düşmüşkən, həmin o qitədə yalnız bir çay var, Onyx çayı və ildə cəmi 2 ay axır. Delfinlər isə gün ərzində onlar dərisinin üst qatını 2 saatdan bir dəfə yeniləmək kimi bir gücə sahibdirlər. Farer adalarında yayda gecə saatları o qədər işıqlı olur ki, mayaqları açmağa ehtiyac yoxdur. Və nəhayət sonuncu maraqlı məlumatı çatdırım, sonra keçid alaq musiqiyə.

105 FM dalğasında gəl sərmə dinləyirsiniz əziz dostlar. Bir daha hər birinizi salamlayırıq və verilişimizi iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam etdiririk. Dünən Rusiyadan Erməni

Əziz dinləyicilər, təqvim rubrikası ilə davam edirik. Bugün Elçin Həmidovun doğum günüdür. Azərbaycan aktyor və müğənnisi, Azərbaycanın əməkdar artisti. Daha çox biz Elçin Həmidovu Planet Paris Baku Kevin klublarında və məhəllə film seriyasında canlandırdığı məzi personajı ilə tanıyırıq. Gəlin Elçin Həmidovun həyat və fəaliyyətinə nəzər yetirək. Elçin Həmidov 1958-ci ildə 29 iyunda Bakıda doğulub, körpə yaşlarından əvvəlcə atasını, sonra isə anasını itirən Elçini və bacı qardaşlarını əmisi himayəyə götürür. Daha sonra o, əvvəlcə bacısı, sonra isə qardaşlarını itirir. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında xor artisti vəzifəsində çalışıb. 1977-ci ildə İncəsənət İnstitutunun Dram Kino Aktyoru Fakültəsinə daxil olub, 1981-ci ildə həmin fakültəni bitirir. 1983-cü ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında artist, vokalist kimi fəaliyyət göstərib. Klassik və müasir Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində müxtəlif rolları canlandırıb. Elçin Həmidov bariton və soprano səsə malik idi. Tamaşalardakı çox musiqiləri özü ifa edirdi. O, episodik rollarda da çıxış edir, məşhur simaları parodiya edirdi. Sənətçi Paris Baku və Planet Paris Baku Kevin teatrlarının simalarından biridir. Bu teatr tamaşalarında və məhəllə film seriyasında canlandırdığı məzi personajı ilə geniş popülyar.

bu bəladan müəyyən mənada qurtulmağın yolunu sizə təqdim edirik. Nədir məsələ? Hər saatda cəmi 5 dəqiqəlik qısa fasilə vermək, uzun müddət oturmağın sağlamlığa mənfi təsirini azaltmaq üçün ən təsirli üsullardan biri hesab olunur. Bu yaxınlarda dərc olunan bir araşdırmada 19 mindən çox yetkinin məlumatları təhlil edilib. Tədqiqat çərçivəsində iştirakçılar 2 həftə ərzində hər 30, 60 və ya 120 dəqiqədən bir qısa hərəkət fasilələri verərək müxtəlif rejimləri sınaqdan keçiriblər. Nəticələr göstərib ki, bütün fasilə rejimləri yorğunluğun azalmasına əvvəl yəni yaxşılaşmasına və mənfi emosiyaların zəifləməsinə kömək edib, ən balanslı nəticə isə hər 60 dəqiqədən bir 5 dəqiqəli fasilə verən iştirakçılarda müşahidə olunub. Araşdırmaya görə hər 30 dəqiqədən bir fasilə daha güclü müsbət təsir göstərsə də, gündəlik iş rejimində ona əməl etmək daha çətin olub və bununla yanaşı qısa fasilələrin iş məhsuldarlığını azaltdığı barədə narahatlıqlar da öz təsdiqini tapmayıb. Tədqiqat müəllifləri bildirirlər ki, yüksək gəlirli ölkələrdə insanların gün ərzində orta hesabla 11-12 saat oturaq həyat tərzi keçirirlər və bu səbəbdən də gün ərzində edilən kiçik fiziki hərəkətlər belə sağlamlığa müsbət təsir göstərə və gələcək fiziki fəaliyyətin tövsiyələrinin formalaşdırmasına töhfə verə bilər. Bax, belə əziz dinləyicilər, çalışın, sağlam olun, aktiv olun və bu məsləhətimizə də qulaq asın. Belə, biz artıq musiqi fasiləsinə keçid alıq. Kamran bəydən bir işarə gözləyirəm ki, hazırıq deyir. Gözəl bir nəğməni birlikdə dinləyək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir

0: sipariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş yüksək performanslı İri plita və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker

Belə, əziz dinləyicilər, biz artıq gəlib çatdıq verilişimizin birinci hissəsinin sonuna. Təxminən 5-10 dəqiqəlik fasiləyə ayrılıq. Təbii ki, bizi dinləməkdə davam edin. İkinci hissədə eşidilərik. Hələ.

0: şeyler oldu ki başa düştüm ki səhv eləmiş.
1: Səndən söz soruşuram, nədir bu?
2: Ayın ayı, o söhbəti bura nəyə qatırsan? O ayrı söhbəti, bu ayrı.
3: Kimdirsə mənə şər atır.
4: Siz haradaydınız? Aləm deyib bir-birinə.
5: O qəza azad, hamısı boş söhbət idi. Hamısı sənin işlərin olub olar.
6: İşim var idi, kiməsə hesabat verməli deyiləm.
3: Nə badə? Nigara bu barədə bir şey çatdırasız.
2: Valla sözün açığına hələ də qumrayım, valla.
5: Sən Qədirə öldürmək üçün pulun adam tutmusan?
7: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
8: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Bu barədə The New York Times qəzeti Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının rəsmisinə istinadən məlumat verib. Qəzetin məlumatına görə, hər iki tərəfin həyata keçirdiyi tətillərə baxmayaraq, Vaşinqton və Tehran nümayəndələri arasında danışıqlar ləğv edilməyib. Axios portalının müxbiri Barak Ravid isə məlumat yayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran nümayəndələri Hörmüz boğazı ilə bağlı fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün iyunun 30-da Dohada qarşılıqlı atəşkəs və məsləhətləşmələr aparmaq barədə razılığa gəliblər. Latviya və Ukrayna, Rusiya və Belarus sərhədində birgə dron istehsalı zavodu tikiləcək. Bu barədə Latviyanın baş naziri Andris Kulbergs Latgalidəki hərbi bazaya səfəri zamanı bildirib. Kulbergs həmçinin Rusiya və Belarus sərhədində dronlara qarşı

Bugün Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə yerləşən şimal-qərbi Xayber Panxua əyalətində quru əməliyyatı keçirərək 29 yaraqlını öldürüb. Bu barədə Pakistanın informasiya və yayım naziri Attaullah Tarar X hesabında yazıb. Çinin cənub-qərbində yerləşən Sichuan əyalətində baş verən 5.5 bal gücündə zəlzələ nəticəsində azı 13 nəfər xəsarət alıb. Zəlzələnin episentri İbin şəhərinə bağlı baş verən 5.5 bal gücündə zəlzələ nəticəsində azı 13 nəfər xəsarət alıb. Zəlzələnin episentri İbin şəhərinə bağlı Gao qraflığı yaxınlığında, ocağı isə 6 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb. Bildirilir ki, hadisə ilə əlaqədar təxminən 200 nəfər təxliyə olunaraq təhlükəsiz ərazilərə yerləşdirilib. Almaniyanın bir sıra bölgələrində davam edən isti və quraq hava şəraiti bəzi ərazilərdə meşə yanğınlarının baş verməsinə səbəb olub. Ən gərgin

xəsarətlər aldığı və həyati təhlükəli vəziyyətdə qaldığı müəyyən edilib. Xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin alpinist qrupu tərəfindən həyata keçirilən operativ xilas etmə tədbirləri sayəsində Altay Cəfərov çətin keçidli dağ ərazidən təxliyə edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Sonda hava məlumatı. Bugün günün birinci yarısında Abşeron yarımadasında və bəzi dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşəyə çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 23-28, aran aylarında 27-32, dağlıq yerlərdə 16-21, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Yenidən hər birinizi salamlayırıq. 105 FM dalğasında gəlsərmi dinləyirsiniz. İkinci hissəyə start verdi. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Bugün bizim rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və görüntü rejissorumuz Ramazan Ümbətovdur. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də deyirik. Onların da adından sizi salamlayırıq. Gününüz aydın olsun deyirik. Və verilişimizi Azərbaycanda yeni yaradılmış, eyni zamanda fərqli üslubu və bununla yanaşı güclü səhnə aurası ilə diqqət çəkən rock qrupu olan All Star Band-in ifası ilə davam etdirəcəyik. Mahnının adı belə adlanır, nə bilim, və bu məqamda yerinə düşər ki, qrupun solisti

dəfə dünya çempionu titulunu kazandı və 17 yaşlı Pelə məsələ bu turnirdə futbol dünyasında tanınmağa başladı. 1985-ci ildə maraqlı bir hadisə baş verib, unikal bir hərraj deyə bilərik. Belə ki, Beatles qrupunun əfsanəvi üzvü John Lennon'ın məşhur o psixodelik rəsimlərlə bəzədilmiş Rolls-Royce markalı avtomobili Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən hərrajda rekord qiyməti $2,229,000 satılıb. Bugün həm qlobal miqyasda qeyd olunan rəsmi beynəlxalq günlər, həm də maraqlı qeyri-rəsmi bayramlarla mövcuddur. Gəlin, hansı bayramlardır, onları da çatdırım sizin diqqətinizə. Beynəlxalq Tropiklər Günü, BMT-nin rəsmi təqviminə daxil olan bugün tropik bölgələrin bioloji müxtəlifliyini qorumaq və bu regionların üzləşdiyi ekoloji problemlərə diqqət çəkmək məqsədi ilə qeyd olunur. Bugün beynəlxalq balıqçılar günüdür. Kamran bəy, Kamran özü balığı sevəndir, balıq tutmağı sevəndir daha dəqiq desək. Dünyanın dörd bir tərəfindəki balıqçılıq icmalarının əməyini və okeanların qorunmasının vacibliyini xatırladan xüsusi bir peşə günüdür. Müqəddəs Piotr və Pavel günüdür. Xüsusilə Xristian dünyasında geniş qeyd olunan rəsmi dini bayram və qeyriş günüdür bugün eyni zamanda. Və əyləncəli günlər də var. Bugün belə ki, beynəlxalq qucaqlaşma günüdür. Huge Holiday Day kimi də qeyd olunur. İnsanlar arasında səmiyyəti artırmaq və qucaqlaşmanın stresini azaltdığı xatırlamaq üçün qeyd olunan pozitiv bir gündür. Sən demə, bugün Ümumdünya Fotoaparat günüdür. Belə bir günün olduğunu bilmirdim mən. Texnologiya və fotoqrafiya həvəskarlarının sevimli günüdür. İlk fotoaparatların tarixindən bəhs etmək üçün bugün əla bir gündür. Bugün maraqlı bir gündə var. Beynəlxalq palçıq günüdür. Ad sizə biraz qəribə görsənə bilər, amma bunun yaxşı tərəfi var. Belə ki, uşaqların təbiətdə ünsiyyətdə olmasını təşviq edən onların palçıqdan fiqurlar düzəldib əyləndiyi qeyri-adi bir gündür. Əziz dinləyicilər, az əvvəl də dedim, bugün beynəlxalq qucaqlaşma günüdür. Elə indicə yanınızda sevdiyiniz bir insanı qucaqlayın və ona dəyərli olduğunu hiss elətdirmək üçün ən yaxşı bir gündür. Dostlar, siz isə bizi dinləməkdə davam edin.

0: Bun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı FM 105.

Əziz dinləyicilər, gəl sərmi təhsil xəbərləri ilə davam etdirik. Gürcistanın Marnoyolo şəhərində Azərbaycan dilli məktəblərin abituriyentləri üçün ödənişsiz sınaq imtahanı keçirilib. Marnoyolo'da yerləşən Azərbaycan evində Gürcistan Azərbaycanlıların İnteqrasiya Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı Azərbaycan Respublikasının diaspora iş üzrə dövlət komitəsinin dəstəyi ilə 1+4 universitetə hazırlıq proqramı üzrə vahid milli imtahan çərçivəsində sınaq imtahanı təşkil olunub. İmtahanda 150-yə yaxın abituriyent iştirak edib, onlardan 80-dən çoxu qayımda fəaliyyət göstərən riyaziyyat və məntiq hazırlıq kurslarının dinləyicisi olub. İmtahan bütün iştirakçıları üçün ödənişsiz keçilib. İmtahanın məqsədi abituriyentlərin bilik və hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək, onların imtahan mühitinə uyğunlaşmasına kömək etmək və qəbul imtahanlarına daha səmərəli hazırlaşmalarına dəstək verməkdir. Bir xəbər də çatdırım, əziz dinləyicilər, Dövlət İmtahan Mərkəzi hakimlərin seçki komitəsi ilə birgə hakim vəzifəsinə qəbul olmaq istəyən namizədlər üçün test imtahanı keçirib. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. İmtahan DİM-in elektron imtahanlar korpusunda təşkil olunub. Namizədlər imtahan yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək. Nəticələrlə bağlı apellyasiya komissiyası 29-30 iyun və 1 iyulda saat 14-dən 17-yədək Dövlət İmtahan Mərkəzində fəaliyyət göstərəcək.

Əziz dinləyicilər, indi maraqlı bir məlumat istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki, Rembrandtın rəsm əsəri bərpa edilib və orada maraqlı məqamlar üzə çıxıb. Nədir həmin o maraqlı məqamlar və onların haqqında məlumat verim sizə. Rembrandtın erkən yaraşına aid olan Qoyun Uşaqlar Yanıma Gəlsinlər adlı rəsm əsərinin bərpası zamanı bir neçə əsr ərzində orijinal kompozisiyanın bir hissəsini gizlədən mühüm sonrakı müdaxilələr aşkar edilib. Deməli, araşdırma zamanı bərpaçılar sonradan çəkilmiş boya qatlarını təmizləyərək mərkəzi personajlardan birinin əvvəlcə əmmamə ilə təsvir olduğunu müəyyən ediblər. Sonradan isə naməlum rəssam və ya tablonun sahibi həmin baş geyimi ənənəvi Niderland başörtü ilə əvəz edib. Bu dəyişikliyi əsərin həm etnik, həm də vizual xarakterini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirib. Eyni qaydada uşaq fiquru da sonrakı dövrdə geyindirilib, kompozisiyaya əlavə ön plan daxil edilib. Hərraç evinin məlumatına görə sonrakı müdaxilələr kompozisiyanı sadələşdirərək onu 18-ci əsr sahiblərinin estetik zövqinə və dini baxışlarına daha da uyğunlaşdırıb. Sonrakı boya qatlarının təmizlənməsindən sonra isə tablo Rembrandtın ilkin ideyasına daha da yaxınlaşıb və bu da ekspertlərə əsərin orijinallığını və müəllifliyini təsdiqləməyə imkan verib. Sənətşünasların fikrincə, əsərdəki süjet və personajların rəngarəngliyi 30 illik müharibə dövründə minlərlə qaçqının sığındığı 1620-ci illərin Leyden şəhərinin sosial mühitini əks etdirir. Tarixçi Andrew Dixon bu tablonu gənc Rembrandtın yaxın münasibətdə olduğu remonstrantların dini dözümlü ideyaları ilə əlaqələndirir. 2014-cü ildə Almanya'da keçirilən Hərraçda Niderland məktəbinin anonim əsəri kimi üzə çıxarılan tablo iyunun 27-sində deməli London ofisində bərpadan sonra ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunacaq. İyul ayında keçiriləcək Hərraçda isə əsərin 8-12 milyon funt sterlinq dəyərində satılacağı gözlənilir.

tutulur və eyni zamanda gələcək illərdə akvakultura subyektləri üçün aqrar kredit və aqrar sığorta mexanizmlərinin yaradılması planlaşdırılır. Elə bu qəbildən bir xəbərdə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm dinləyicilər. Sonra keçəcək musiqi fasiləsinə. Azərbaycanın bölgələrində yeni akvakultura müəssisələri yaradılacaq. Deməli, akvakultura təsərrüfatlarının fəaliyyətinin rəsmiləşdirilməsini asanlaşdırmaq məqsədilə qanunvericiliyin tələblərinin sadələşməsi vacib hesab edilir. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzindən verilən cavabda məlumatda deyilir. Eyni zamanda vurğulanıb ki, ölkənin damazlıq materialına olan tələbatının ödənilməsi və təbii su, bioresursların bərpasının təmin edilməsi məqsədilə Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələrin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Bundan əlavə ölkənin müxtəlif bölgələrində bir neçə yeni müasir tipli akvakultura müəssisəsinin yaradılması planlaşdırılır.

Qəbul imtahanları ərəfəsində abituriyentlərin və valideynlərin ən çox düşündüyü niyə məhz bu universitet və bu ali təhsil müəssisəsi mənə hansı imkanları təqdim edəcək suallardır. UNIQ-dən məhz bu suallara dolğun və rahat formada cavab vermək məqsədi ilə İqtisad Universiteti tərəfindən sizin UNIQ adlı yeni rəqəmsal platforma istifadəyə verilir. Platformada abituriyentlər UNIQ-in təhsil, təqaüd, karyera və beynəlxalq imkanları ilə rahat, vizual və cəlb edici formatda tanış ola bilərlər. Platformanın əsas üstünlüklərindən biri funksional və intuitiv dizayndır. Müxtəlif rənglərlə təqdim olunan interaktiv bölmələr vasitəsilə abituriyentlər maraqlandıqları mövzularla bir kliklə keçid edərək universitet haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Bu platformada UNIQ-in beynəlxalq reytinqlərdə qazandığı uğurlar, keyfiyyətli təhsil standartları və üstünlükləri, ikili diplom, beynəlxalq mübadilə, daxili təqaüd imkanları və tələbələrin təhsil müəssisələrində qazandıqları praktiki bacarıqlar, iş dünyası ilə əməkdaşlıq imkanları, eləcə də digər üstünlüklər barədə operativ məlumat əldə etmək mümkündür. Platforma abituriyentlərə universitet seçiminə real faktlar əsasında etmək imkanı yaradır. Gələcəyini beynəlxalq standartlara cavab verən, innovativ və dinamik universitet mühitində qurmaq istəyən hər bir abituriyent sizin UNIQ platformasında universitetin təqdim etdiyi geniş imkanlarla tanış ola bilərlər.

0: Technos haberler.
1: Əziz dinləyicilər, gəl səhərimi texno xəbərlərlə davam etdirik. WhatsApp istifadəçilərinin

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunu yayın

dedi ve bununla bağlı uzun müddetli planlaştırma artık aparılır. Polşa ve Amerika Birleşmiş Ştatları Amerika hərbi bazasının yerleştirilmesiyle bağlı danışıqların növbəti mərhələsinə keçiblər. Bu barədə Polşanın Milli Müdafiə Naziri X sosial şəbəkədə hesabında məlumat verib. Onun sözlərinə görə ölkə vətəndaşlarının təxminən 60% Polşada daimi Amerika bazasının yaradılmasını dəstəkləyir. Bundan əvvəl Polşanın baş naziri Donald Tusk hökumətin ölkə ərazisində daimi Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazasının yaradılması üçün şərtləri hazırlamaq məqsədi ilə qətnamə qəbul edəcəyini açıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış

0: yoksulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları. Kerama granit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ali, yüksək, uca, hündür, ali, yüksək, baş, yuxarı, alicənab, namuslu, səxavətli, nəcabətli, alicənablıq, nəciblik, mərdlik, səxavət, alınma, götürülmə, alınma, incimə, sınma, qızarma, utanma, alınmaq, götürülmək, alınmaq, incimək, sınmaq, qızarmaq, utanmaq, alınmaz, yenilməz, alınmazlıq, yenilməzlik, alıcı, müştəri, alıcı, yırtıcı, ovçu, quş, alıcı, cəld, sayıq, alışqan, kibrit, alışqan, adətkərdə, vərdişli, alışqanlıq, adətkərdəlik, vərdişlilik, alışıq, yonğu, qırıntı. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

məşhur teatrları. Dionis teatrı. Bir vaxtlar Akropoli haqlı olaraq Afina mənəviyyatının ürəyi hesab edirdilər. Məhz burada eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə tanrıların izzətinə təntənəli yürüşlər, idman yarışları keçirilir, qurbanlar kəsilir, tanrıların həyatından kiçik səhnələr oynanılırdı. Hökmdar Pisistrat Tanrı Dionysin böyük pərəstişkarı idi və onun göstərişi ilə Akropolin cənub tərəfində Dionys ziyarətgahı tikildi. Burada qədim tanrı heykəli qoyuldu və bir müddət sonra köhnə məbəd yenisi ilə əvəzləndi. Məhz Dionys teatrının səhnəsində

dəfə Eskil, Safokl, Evripid faciələri, Aristofan və Menandrın komediyaları nümayiş etdirilib. Teatrda tamaşalar ildə 2 dəfə Kiçik Dionisiya və Böyük Dionisiya dövründə keçirilirdi. Böyük Dionisiya dövründə Afinada teatr müsabiqələri olurdu. Eramızdan əvvəl təxminən 326-325-ci illər teatr yenidən quruldu. Taxta səhnə və oturacaqlar mərmərlə əvəzləndi. Teatr 17 minə qədər tamaşaçı tuturdu ki, bu da o dövrdə Afina vətəndaşlarının təxminən yarısını təşkil edirdi. Birinci sıra fəxri tamaşaçılar üçün idi. 67

0: yerləri həkk olunmuşdu. Yeri gəlmişkən, bu gün də adları həkk olunmuş oturacaqlardan bəziləri qalmaqdadır. Eramızın 1-ci əsrində teatr tamaşalarına sirk və qladiator döyüşləri də əlavə olundu. Neron hakimiyyətə gələndən sonra səhnədə xorun və orkestrin yeri dəyişdirildi. Dionis miflərinə əsasən çəkilən rəsimlərlə bəzədildi. Yeri gəlmişkən, o teatr vurğunu idi və ara sıra özü də səhnəyə çıxırdı. Qədim dövrlərin tamaşaları əlbəttə ki, bugünkü tamaşalardan əsaslı şəkildə fərqlənirdi. Qədim Yunanıstanda tamaşaçı xorun müşayiəti ilə bu və ya digər qəhrəmanın taleyini nağıl eləyən yalnız bir aktyorun hərəkətlərini izləyə bilirdi. Aktyor müəyyən xarakterli maskalar taxır, səsini dəyişərək tamaşanı idarə eləyirdi. Açıq səma altında dünyanın ən qədim sənət ocağında tamaşaya quruluş verən komediya müəllifləri də yarışıblar. Nəticələr Afina Dövlət Arxivində saxlanılan xüsusi yazılarda qeyd edilib. Burada akustika da mükəmməldir. Dionis teatrı UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

2023-cü il tarixindən etibarən Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayı 73 mini ötüb. Rusiya Ukraynanın Sumi və Zaporojye vilayətlərinə hücum edib, 6 nəfər ölüb, daha 37 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Ukrayna Milli Polisi və Zaporojye vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat verib. Zaporojye vilayətinin 45 yaşayış məntəqəsinə 973 zərbə endirilib. Vilayət rəhbərliyinin məlumatına görə yaşayış evlərinin, avtomobillərin və infrastruktur obyektlərinin zərər gördüyünə dair 249 məlumat daxil olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin daxili bazar üçün yanacaq təchizatı ilə bağlı müşavirə keçirib. Müşavirədə Müdafiə Naziri, Maliyyə Naziri, Moskva Meri və enerji şirkətlərinin rəhbərləri, o cümlədən Igor Sechin, Alexey Miller və Vahid Ələkbərov iştirak ediblər. Putin bildirib ki, daxili bazar üçün sabit yanacaq təchizatını təmin etməkdən ötürü əlavə tədbirlər nəzərdən keçirilməlidir. Almaniyada davam edən isti hava dalğası fonunda ardıcıl 3-cü gündür ki, ölkə üzrə rekord temperatur qeydə alınıb. Ölkənin Polşa ilə sərhədində yerləşən Koşin qəsəbəsində havanın temperaturu 42 dərəcəyə yaxın olub. Bu, indiyədək ölkədə ölçülmüş ən yüksək temperaturdur. Polşada da davam edən anomal istilər səbəbindən iyun ayının yeni temperatur rekordu qeydə alınıb. Avropada son bir həftə ərzində müşahidə olunan ekstremal isti hava şəraiti ilə əlaqədar 1200-dən çox da davam edən anomal istilər səbəbindən iyun ayının yeni temperatur rekordu qeydə alınıb. Avropada son bir həftə ərzində müşahidə olunan ekstremal isti hava şəraiti ilə əlaqədar 1200-dən çox ölüm halı qeydə alınıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, burada istiləşmə tempi qlobal orta göstəricidən 2 dəfə yüksəkdir. Avropadakı yaşayış evləri, iş yerləri və məktəblər bu cür yüksək temperatur şəraitinə uyğun layihələndirilməyib. Çinin cənub-qərbindəki Sichuan əyalətində baş verən 5.5 bal gücündə zəlzələ nəticəsində azı

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün...

0: sipariş ve etraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: full krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86.

0: tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtapa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

vasitəçiliklə həyata keçirilib. Azad edilən şəxslər Deir əl-Bəlahda yerləşən Əqsa şəhidləri xəstəxanasına gətirilirlər. Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə yerləşən Xeybər Paxtunxa əyalətində antiterror əməliyyatı keçirərək 29 silahlını zərərsizləşdirib. Bu barədə Pakistanın informasiya və yayım naziri Attaullah Tarar məlumat verib. Əməliyyat kəşfiyyat məlumatları əsasında həyata keçirilib. Quru əməliyyatından sonra təhlükəsizlik qüvvələri Pakistan-Əfqanistan sərhədi boyunca cəmaat

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu. Sizin dalğanız.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Sartil.
1: Lele. ...16-17. Əsrlərdə yaşayan Lələ, Bayatı ustadı, el şairi kimi tanınır. Lələ mənəm, Lələ mən, yük atlıyam hələ mən, fələk çəkdiyi dağı gəzdirirəm hələ mən. Lələ Bayatı ustadının təxəllüsüdür. Onun harda yaşadığı, mühiti, tarixi kimliyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Lələ deyər, daşam mən. Qaynadıqca daşam mən. Fələk tutub yaxamdan söylüyür ki, daşam mən. El şairinin bayatıları əsasında Lələ dastanı yaranmışdır. Aman ahı Lələnin, qibləgahı Lələnin, ya gec tutar, tez tutar, bir gün ahı Lələnin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Positano. Bali. Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Rəqslərimiz Darçını. Darçını qədim oyun havasıdır. Rəqsin melodiyasını ilk dəfə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli özünün 1911-ci ildə qələmə aldığı O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyasında Rüstəm bəylə Məşədi Badın duetində mahnı kimi istifadə edir.

Üzeyir bəydən sonra Darçınır əksinin melodiyasını görkəmli bəstəkarımız Səid Rüstəmov nota alır və 1937-ci ildə çap etdirdiyi Azərbaycan rəqs havaları məcmuasında işıqlandırır. Darçını oyun havasını unudulmaz bəstəkarımız Oktay Rəcəbov akapella, yəni müşayiətsiz xor üçün işləyib. Azərbaycan xalq rəqslərinin gözəl nümunələrindən olan Darçını oyun havasının melodiyası Rast məqamına əsaslanır.

0: Radio.
1: Daş yüreklerde yanıp daşları sındırdım ulan. Hakka düşmen olanı hakka tapındırdım ulan. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen. Kürü ahıyla guruttu salı yandırdım ulan. Onun her güşesi bir hatire bir canlı kitap. Geçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç iler kinli yüreklerde gazep tongalına. Neçe gestin önünü kesti dayandırdı muğam. O yürek yangısı gözyaşları bir çenge bulut. Oyadıp yaddaşı vicdanı utandırdı muğam. Defnedin siz məni zabul segahın mayesine. Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: Sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın. Qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan. Məndə yuvalanıb, mənim olmusan.
1: Kəsbəş kəstə, oxuyur Aytən Məhərrəmova.

ki, ötən həftə 1696'dan %11 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aludəçisi olduğu müəyyən edilib. Kürdəmir rayon sakini Samit Səmədovun idarə etdiyi avtomobil yol polisi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Yoxlama zamanı onun sürücülük hüququnun olmadığı, həmçinin narkotik vasitə qəbul etdiyi üzə çıxıb. Barəsində tərtib olunan inzibati materiallar məhkəməyə göndərilib və o 17 gün müddətinə həbs edilib. Baş dövlət yol polisi idarəsi bu kimi hallara qarşı daha sərt tədbirlərin görüləcəyini açıqlayıb. Azərbaycanda bu ilin əvvəlindən sükan arxasında mobil telefondan istifadə ilə bağlı 11 mindən çox inzibati xəta faktı aşkarlanıb. Bildirilib ki, mobil telefondan istifadə nəticəsində yaranan diqqətsizlik ağır yol nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola biləcək əsas risk amillərindən biridir. Mobil telefona yönələn diqqət sürücünün hərəkət zolağından çıxmasına, təhlükəli manevrlər etməsinə və qarşıdakı məsafəni düzgün qiymətləndirə bilməməsinə səbəb olur. Sonda hava haqqında. Sabah səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, axşam yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-20, gündüz 25-29, Aran aylarında gecə 16-20, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 27 oktyabr 1918-ci il, 23-cü nömrə. Elan. Mart hadisatı zamanı yağmalanmış və əhalidən alınıb Birjavoy və Krasnovodski caddələrinin küncündə Bünyadovun evində saxlanılan malları təyin edən heyət zərər çəkənlərə elan edir ki, əşya sahibləri çarşənbə və cümə günləri saat 10-dan 1-ə kimi kəndi əşyalarını tanıyıb ala bilərlər. Cəfərovun Camalyana cavabı. Qafqaziya İslam Ordusu tərəfindən Bakının işğalı zamanı baş vermiş olan hadisat münasibəti ilə Ermənistan vəkili Camalyanın notasına Gürcü hökuməti nəzdində Azərbaycan Cumhuriyyəti nümayəndəsi Məhəmməd Yusif Cəfərov cənablarının cavabından. Bütün fəaliyyəti zamanı da mənim hökumətim var qüvvəsi ilə yan-yana yaşayan iki milləti tamamilə barışdırmağa çalışmış və çalışmaqdadır. Birinci növbədə hökumətim çalışırdı ki, ermənilərin bolşevik adı ilə Bakıda və Şamaxıda müsəlmanları qırıb 10 mindən çox türkü tələf etmələri, yaxud bu il baharda nizami erməni qoşunları tərəfindən İrəvan

0: Van quberniyasında 200-dən ziyadə türk kəndini talan və məhv etmələrindən dolayı həyəcana gəlmiş olan Azərbaycan türklərini sakit etsin. Birinci növbədə hökumətim çalışırdı ki, ermənilərin bolşevik adı ilə Bakıda və Şamaxıda müsəlmanları qırıb, 10 mindən çox türkü tələf etmələri, yaxud bu il baharda nizami erməni qoşunları tərəfindən İrəvan quberniyasında 200-dən ziyadə türk kəndini talan və məhv etmələrindən dolayı həyəcana gəlmiş olan Azərbaycan türklərini sakit etsin. 200 mindən ziyadə əhaliyə malik olan Bakı alındıqda, bəzi tələfat və təcavüz vaqe olmuşsa da, hər halda bəyanatınızda göstərilən miqdaratdan pək az tələfata bahis olmuşdur. Həmçinin ermənilər arasında ziyalıların külliyyətli miqdarda həbsi, pul almaq və dolandırıcılıq xüsusundakı təkidləriniz dəxi, təəssüflə deməliyəm ki, sizə verilən yalan məlumat üzərinə əsaslanır. Azərbaycanın daxili işləri sırasında olaraq erməni ziyalılarının həbsi məsələsinə gəlincə, bəyan edə bilərəm ki, məhbuslardan ancaq o şəxslər mühakimə və tənbihə düçar olacaqlar ki, müqəssirlikləri lazımınca aşkar olsun. Kəndimi borclu bilirəm, elan edim ki, erməni hökuməti belə hərəkətləri ilə iki millət arasında ədavət və nifrət yaradan amilləri qaldırmaq uğrunda çalışmaq əvəzinə, Bakı işğal olunan vaxt baş vermiş hadisəni mübaliğə ilə göstərərək, öz bəyanatında ağlasığmaz ifadələr işlətməklə, ictimai rəyi Azərbaycan əleyhinə həyəcana gətirməyə və milli ədavət çıxarılmasına bais olur. Bununla bərabər sizin notanızı da öz hökumətimə göndərirəm. Məktəblərimizdə Bakı 3-cü Qızlar Gimnaziyası elan edir ki, bu ildən gimnaziyada türk dilində əlifba və 2 yuxarı, mladşı və starşı şöbələr açılmışdır. Çocuqlarını bu şöbəyə vermək istəyən valideynin bu barədə məktəbə ərizə vermələri arzu olunur. Məktəbin dəftərxanası hər gün saat 10-dan 12-yə kimi açıqdır.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
3: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
4: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport

futbol bayramı davam edəcək dostlar. Ötən günlərdə mini futbol komandamız isə futbolcu Avropa çempionu olmağı bacardılar və bir daha da bizim idmançıları təbrik edirik.

0: Musiqiləri təqdim edən dostumuz Mərdan Kazımov Slopis proqramında idmansız qalma proqramında olacaq və yenə söyləyirəm, axı tək idmanı idmançılar sevmir. FM105-də Slopis proqramında söz, top, pas çox amma çox istedadlı sevilən ifaçı dəyərli dostumuz Mərdan Kazımovdadır. FM105-də Slopis proqramında söz, top, pas çox amma çox istedadlı sevilən ifaçı dəyərli dostumuz Mərdan Kazımovdadır. Onun fikir və düşüncələri ardından Qarabağ futbol klubu üçün ərsəyə gətirdiyi qələbə bizi səslər musiqisi olacaq. Dalğanı dəyişməyin. Siz Azərbaycan radiosundasınız. Söz, top, bas Mərdan Kazımovdadır. Onun fikir və düşüncələrini eşidək. Dalğanı dəyişməyin.
1: Salamlar hər kəsə, mən müəllim Mərdan Kazımov. İdmanla hər zaman iç-içə olan bir insan. Uşaqlığımdan bəri idmanla məşğulam. İlk öncə kickboxing ilə başlamışdım Naxçıvanda. Daha sonra Daxili İşlər Naziri İdman Cəmiyyətində boksla məşğul olmuşam. Ondan sonra futbolla məşğul olmuşam. Bir sözlə idmanın demək olar ki, bütün növlərlə məşğulam. Amma ən çox sevdiyim idman növü təbii ki, futboldur. Futbolu çox sevirəm. 3 il Xudafərin PFK-da oynamışam. Uşaq futbol komandasında 14-15-16 yaşlarımda xatırlayıram. Daha sonra musiqi ilə idman arasında seçim etməli oldum və musiqini seçdim. Çünki musiqidə daha yaxşı olduğumu düşünürdüm. Amma idman həyatımdan heç vaxt çıxmadı. Hər zaman idmanla iç-içə oldum. İdmanla davam etdim. Futboldan əlavə olaraq stolüstü tenisə marağım yarandı bir neçə il bundan qabaq və stolüstü tenisdən məşğul oluram. Hal-hazırda həvəskarlar arasında liqalarda çıxış edirəm. İşdən tapdığım əlavə vaxtlar çərçivəsində ondan əlavə fitnesslə məşğul oluram və son yeni kəşf etdiyim daha doğrusu idman növü də diving oldu, su altı. Dünyaya səyahət etmək, bu yaxınlarda səfərlərimin birində bunu etdim və çox xoşuma gəldi. Azərbaycanda diving kursları olduğunu öyrəndim və beynəlxalq sertifikat almaq üçün diving kurslarına yazıldım. İnşallah iyul ayında diving kursu keçəcəm, bir həftəlik və beynəlxalq sertifikat alacağım. İdmanın bütün növlərini sevirəm. Düşünürəm ki, idmanın bütün növləri yaxşıdır. Sevmədiyim bir idman növü yoxdur. Və bütün idmançılara uğurlar arzu edirəm. Bu arada ən sevdiyim idmançı da Ronaldinho-dur. Ronaldinho-nu həqiqətən çox sevirəm, çox bəyənirəm və ümid varam ki, günün birində onunla qarşılaşarıq, görüşərik. Bu da bir mənim xəyalım, arzum olsun. İdman sevər hər kəsi salamlayıram buradan.

Bəli, Mərdan Kasımov FM 105-də Sportpiz proqramında İdmansız Qalma rubrikasında eşidildi. Həm sənət, həm də idmanla bağlı fikir və düşüncələri. Hər halda heç də idmandan kənar bir şəxs olduğunu söyləyə bilmərik. Alqışa layiqdir, çox istedadlı, bacarıqlı dostumuzun fikir və düşüncələri, özəllikle Ronaldinho'nu çox sevdiğim.

0: Xidmətdən götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Bitlicə kəndi. Kənd Gərnibasar mahalının dağlıq hissəsində Qəmərli qəsəbəsindən 15 kilometr şimalda Gərni çayının sağ sahilində yerləşib. Yaşayış məskəni haqqında Pagirevin 1913-cü ilə aid Qafqazın 5 verslik xəritəsində geniş

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını imde al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu

0: nəzərdə tutulub. Tədbirlər həm ali təhsil müəssisələrimizə keçiriləcək, həm möhtəşəm Heydər Əliyev mərkəzində və eyni zamanda təbii ki, sabahdan etibarən Tarixi İsmailiyyə binasında da hardakı 100 il əvvəl Türkiyə qurultayı baş tutmuşdur. Orada da xüsusi tədbirlər nəzərdə tutulub.
1: Azərbaycanda 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi keçirilir. Bir əsr sonra yenidən keçirilən tədbir türkoloqlar və mütəxəssisləri yenidən bir araya gətirib.
2: Baku'da 100 yıl önce 1. Türkoloji Türk Kurultayı olmuştur. Bu çok anlamlı bir tarihsel bir olay olmuştur. O zamanlarda onun vesilesiyle Türk dünyası bir araya gelip türkolojinin bilim alanında Türk bilimi ortaya çıkmıştır. Bir sistem haline gelmiştir. Benim beklentim şu, bugün bu kurultayda gelecek yüzyıl için bir planları olmalıdır. Yani bir yeniden düzenleme olması gerekiyor.
3: 100 yıl önce bir historik bir olay.

0: Türkiyənin 69 əyalətində narkotacirlərə qarşı əməliyyat keçirilib, 423 nəfər həbs olunub. Bildirilib ki, son bir həftədə həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 708 kilogramdan çox narkotik maddə, 3 milyon ədəd psixotrop tərkibli həb ələ keçirilib. Ümumilikdə 1005 şübhəli saxlanılıb, onlardan 423-ü barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, 138-i isə məhkəməyə dək sərbəst buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəhid övladları üçün təşkil edilən Yaşad düşərgəsinin 3-cü həftəsi başlayıb. Yaşad Fondu və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı, Tabia Group və Lənkəran Springs Wellness Resort Otelinin tərəfdaşlığı ilə reallaşan düşərgədə uşaqlar üçün əyləncə saatları, öyrədici təlimlər, tanınmış şəxslərlə görüşlər, müxtəlif tarixi yerlərə ekskursiyalar, konsert proqramları, habelə psixoloqların iştirakı ilə təlim və konsultasiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu dəfə düşərgədə 10-13 yaş aralığında olan 53 şəhid övladı iştirak edir. Fondun əməkdaşı Akşın Balahəsənlini dinləyək.
1: Düşərgəmizin ilk günündə iştirakçılar üçün ekskursiya təşkil olundu, açılış mərasimi oldu və həmçinin onların psixoloqlarla birazdan tanışlıq görüşü olacaq. Axşam isə onlar üçün stolüstü oyun saatının təşkili nəzərdə tutulub.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-20, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

çalgısını məharətlə bitirə bilir. Bəstəkarın irsində bir sim üçün yazdığı bəzi əsərlər bizi bu mifin həqiqət olduğuna inandırır. Viyolində ifa məharətini mükəmməlləşdirmək üçün etüdlər toplusu kimi yazdığı 24 kaprisdə bəstəkar tarixdə ilk dəfə olaraq digər bəstəkarlara texniki cəhətdən mürəkkəb və ifası üçün yetərincə səriştə tələb edən konsert əsərləri yaratmağa bir yol açdı. Sonuncu 24-cü kaprisin ifası üçün mürəkkəbliyi rekordunu isə nə ondan öncə, nə də ondan sonra vuran olmayıb. Beləliklə, Paganini, 24-cü kaprisi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 15.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Rəqslərimiz Kəmalə. Azərbaycan xalq rəqslərinin əsas hissəsini insan adları ilə bağlı oyun havaları təşkil edir. Bunların da əksəriyyəti mahir ifaçılar tərəfindən yaranıb. Kimi qızının ya oğlunun, kimisi isə nəvəsinin şərəfinə adlandırıb bu rəqsləri. Bu mənada qadın adları ilə bağlı oyun havaları da çoxdur. 20-ci əsrin 70-ci illərində mahir qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilov bir neçə belə rəqslər ərsəyə gətirib. Kəmalə rəqsi də məhz bu silsilədəndir. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan rəqsin həzin melodiyası lirik piyesi xatırladır. Melodiya öz ifadəliyi və quruluşuna görə kiçik həcmli bir əsərdir. Burada Bayatı Şiraz muğamının bütün səs sırası öz əksini tapır. Lirik ahəngli Kəmalə rəqsini dinləyərkən nazlı bir xanımın oyun tərzi göz önündə canlanır.

Ərzində Hürmüz boğazından yalnız 124 mal daşıyan gəmi keçib. Məlumatları təhlil edən Kpler şirkəti bildirir ki, hazırda İran münaqişəsindən əvvəl olduğu kimi boğazdan 4 gün ərzində təxminən eyni sayda gəmi keçir. Şirkət yalnız tankerlər, toplu daşıyıcılar və mayiləşdirilmiş təbii qaz və mayiləşdirilmiş neft qazı daşıyan gəmilər də daxil olmaqla

0: görə hazırda davam edən bütün müvafiq əməliyyatlar da dərhal dayandırılmalıdır. Kommersiya Nazirliyi tədbirlərin Yaponiyanın yeni militarizmə qarşı ehtiyatsız səylərinin qarşısını almağa yönəldiyini bəyan edib.
1: Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə daha 37 tank əleyhinə, 36 piyada əleyhinə mina, 329 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Bu barədə ANAMA məlumat yayıb. Bildirilib ki, ötən həftə 1696-dan 111 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Qubada Böyük Qafqaz dağlarının Bazar Düzü zirvəsi istiqamətində xəsarət alan alpinist xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, 26 yaşlı Altay Cəfərov dəniz səviyyəsindən təxminən 3500-3800 metr yüksəklikdə sıldırımdan yıxılaraq köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə xilas edicilər cəlb olunub. Zərər çəkənə yerində ilkin tibbi yardım göstərilib, o çətin keçidli dağlıq ərazidən təxliyə edilib. Sonda hava məlumatı. Ölkə ərazisində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəs Bakıda və Abşeron yarımadasında hava necə olacaq? Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovanı dinləyək.
2: Sabah iyun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın maksimal temperaturunun 29 dərəcəlik isti olacağı gözlənilir. Sabah 30-u gündüzdən 1-i axşama dək əksər rayonlarda yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Ayrı-ayrı da yağıntıların qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu çəkəcəyi ehtimal olunur.
1: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kemal Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş yüksək performanslı İdip lite və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, İdip lite və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində Avtorail başlayır və bugün də həmişə olduğu kimi sürücülər, avtomobillər, piyadalar və yollardakı qaydalardan danışacaq. Elə yay mövsümü ilə əlaqədar, əlbəttə ki, rayonlara, müxtəlif istirahət mərkəzlərinə və digər istiqamətlərə səyahətlər artıb və xüsusən də paytaxt Bakıdan müxtəlif ölkənin istiqamətlərinə ailələr, belə deyə, turlar hərəkət edir və bu yollarda müxtəlif təhlükələrə rast gəlmək mümkündür. Onlardan biri də kənd təsərrüfatı texnikalarının yollarda yaratdığı həmin o təhlükələrdir. Bu mövzu ətrafında geniş şəkildə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev ilə birlikdə danışacaq və mən Kənan Quliyev eşidəcəyiz növbəti dəqiqələr ərzində. İndi bir mahnıya qulaq asaq, sonra efirimizə davam edəcəyik.

Anı fasiləsi başa çatdı və yenə studiyaya qayıtmışıq, hörmətli dinləyicilər. Və Avtoraydda bugün kənd təsərrüfatı texnikalarının yollarda yaratdığı təhlükədən danışırıq. Əlbəttə ki, bu əsasən paytaxtdan müxtəlif bölgələr istiqamətində hərəkət zaman sürücülərin rastlaşdığı vəziyyətlərdir. Bu vəziyyətlərdə nə etmək lazımdır? Necə davranmalıdır?

deyim ki, demək olar ki, hər il bu problemlə qarşılaşırıq. Biz əkin mövsümü və yaxud da bitin mövsümü dediyimiz vaxtlarda kənd təsərrüfatı texnikaları magistral yoldan istifadə edirlər və bəzən onların xırda hesab etdikləri hansısa bir qayda pozulmuşsa ağır faciəvi nəticələnə bilir. Yəni, hansısa bir kənd təsərrüfatı texnikası yola çıxır, nasaz halda işıq sistemi işləmir, onu görməyən, sürətli yolda hərəkət edən bir digər nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü gəlir, onunla toqquşur və nəticədə təbii ki, bu növ texnikalar yəni hündürlük baxımından böyük olduğuna görə, müəyyən bir dəmir hissəsi geniş olduğuna görə, orada olan sürücü xəsarət almasa da, ona deyən minik nəqliyyat vasitəsində ən yaxşı halda ağır xəsarət hallarına rast gəlirik. Ona görə də bu növ nəqliyyat vasitəsini istifadə edən sürücülər onun məsuliyyətini başa düşmədilər ki, onlar iri tutumlu, iri həcmli bir nəqliyyat vasitəsi idarə edirlər və onun məsuliyyətini dərk eləməlidirlər. Bəzən görürük ki, işıq sistemi tamamilə yanmayan vəziyyətdə gecə saatlarında yola çıxırlar və sürücü artıq 50 metr, 30 metr qalmış onu görə bilir və bəzən elə ola bilir ki, 20 metr görmür, 10 metr qalmış riskli manevr edir, nəticədə ya nəqliyyat vasitəsi aşır və yaxud da toqquşma baş verir və yaxud da qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşur. Ona görə də bu məsələdə bir balaca məsuliyyətimiz

0: ölçüsü elə bir böyüklükdə olur ki, hı, onlar zolağın birini tutanda digər zolağa da maneçilik verirlər və bəzən orada manevrlə bağlı problemlər yarana bilir. Ona görə də mümkün qədər müəyyən şərait yaratmalıdır arxadan gələn nəqliyyat vasitələrinə ki, onları təhlükəsiz formada manevr eləyə bilsinlər. Çünki bunların sürəti aşağıdır. Hı. Və istər-istəməz bəzən onlar yolun elə bir hərəkət hissəsi ilə hərəkət edirlər ki, nə onları manevr eləmək olur, hı, nə də şərait yaratmırlar ki, bəli, ötmək olsun.
1: Bəziləri çox yavaş hərəkət edir. Gecə saatlarından danışdıq Rövşən bəy və belə bir sual yarandı məndə ki, məsələn, paytaxtın küçələrinə müəyyən bu ağırlıqda yük avtomobillərinin daxil olması müəyyən saatlardan sonra baş verir. Bəli. Belə bir standart var.
0: Bəli.
1: Bəs magistral yollarda gecə saatlarında traktorların və o kimi texnikanın hərəkət etməsi, çünki bəzən o biçin üçün xüsusi daha enli olan o texnika falan daşınır.
0: Ümumi istifadə olan yollardan istifadə edə bilərlər, hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Ancaq burada dediyim kimi orada olan tələblər var. Bəzən müəyyən bir ölçüdən kənara çıxırlar. Və yaxud da ki, yük daşımanı, yükü elə bir formada yığırlar ki, bu standartlara uyğun olmur. Və bəzən həmin o nəqliyyat vasitəsini istifadə edən sürücülər hesab edirlər ki, bir 300-400 metr məsafə qət eləyib, onsuz da kənd yerinə dönəcəm və yaxud da ki, əkin yerinə dönəcəm. Həmin o nəqliyyat vasitəsini istifadə edən sürücülər hesab edirlər ki, bir 300-400 metr məsafə qət eləyib, onsuz da kənd yerinə dönəcəm və yaxud da ki, əkin yerinə dönəcəm. Ona görə bəzi məsələlərə mən deyərdim ki, biraz dırnaqarası yanaşırlar. Xüsusən də nəqliyyat vasitələrinin saz vəziyyətdə olmasına. Baxın, dediyim kimi, böyük ölçülü bir nəqliyyat vasitəsidir. Siz təhlükə,

0: xüsusən biçin aparatları var, biçin texnikaları var ki, bunların həcmi doğrudan da böyük.
1: Çox böyük.
0: Onlar yola çıxanda əgər bir sürücü onun ölçüsünü bilmirsə,
1: kabaritlərini
0: tuta bilmirsə, bu istər-istəməz qəza riskinin yaranması ilə nəticələnə bilər və yaxud da qəzanın baş verməsinə
1: ehtiyatlı
0: səbəb ola bilər.
1: Ehtiyatlı sürücü orada sadəcə sürəti minimuma indirib gözləyəcək. Amma...
0: Bəli, ancaq elə ola bilər ki, yəni sürətiniz də yüksək ola bilər. Anidən gəlib ötmək istəyəndə onun qanadları deyək də, qanadlarını görməyə bilərsiniz və anidən gedib orada toquşa bilərsiniz ki, belə hadisələr ötən illərə baxanda dəfələrlə olub və nəticəsi də çox ağır olub. İndi ona görə də bu məsələdə işıq əks etdirən qurğulardan, elementlərdən istifadə eləmək mütləqdir və eyni zamanda həmin o texnikaların kənarlarında da xüsusi işıqlar var. Ancaq onun sazlığına diqqət eləmirlər. Necə belə texnikanı biz görmüşük ki, bu işıq sistemində problem olub. Təbii ki, bizim yol patrul xidmət əməkdaşları xidmət elədiyi ərazidə görəndə saxlayırlar, tədbir görürlər. Onlarla profilaktiki söhbətlər də aparmışıq biz dəfələrlə. Ancaq yenə də belə məsuliyyətsiz sürücülərə yollarımızda rast gəlirik.
1: Bir məsələni aydınlaşdırmaq istəyirdim. Bu traktorlar kimi, bu texniki vasitələr üçün texniki baxış varmı ildə bir dəfə? Belə bir standart varmı?
0: Bəli, bunu aidiyyəti qurum həyata keçirir. Yəni bu dövlət yol polisində həyata keçirilmir.
1: Hə, yəni dövlət yol polisinə əlaqəsi yoxdur.
0: Bəli, ancaq aidiyyəti qurum mütəmadi olaraq təbii ki, həmin o texnikaların texniki müayinəsini həyata keçirir, texniki baxışdan keçirdilər. Ancaq dediyim kimi, burada bir balaca da məsuliyyət hissini artırmaq lazımdır. Bəli. Bəzən müəyyən yaxın kənd ərazilərində sürücü hesab edir ki, bunu gedib texniki baxışdan keçirməyə ehtiyac yoxdur. Mən onsuz da bunu kənd daxili və qonşu kəndlərdə istifadə edirəm. Ancaq o düşünmür ki, ümumi istifadəyə yola çıxanda bu nəqliyyat vasitəsi, xüsusən də nasaz olanda və yaxud hansısa bir elementi işləməyəndə, işıq sistemi nasaz olanda, tormoz sistemi nasaz olanda, təkəri nasaz olanda digər sürücülər üçün böyük bir təhlükə yaradır. Bəli. Bunu biz başa düşməliyik. Qoşqularla gedirlər, ot tayalarını yığırdılar. Bu bir neçə dəfə mənim də öz qarşıma çıxıb. Təbii ki, həmin o sürücü ilə biz mütəmadi söhbətlər aparırıq. Biri olub ki, mən özüm nəqliyyat vasitəsini saxlayıb özüm söhbət aparmışam ki, bax, bunu elə bir formada qablaşdırmışsınız ki, siz qarşımda hərəkət edirsiniz. O ot yavaş-yavaş hissələrlə tökülür mənim nəqliyyat vasitəm şüşəsinə və mən qarşını görə bilmirəm. Və bu istər-istəməz təhlükədir.
1: Əlbəttə.
0: Yəni onun qablaşdırılması elə bir formada olmalı ki, digər sürücülərə maneə yaratmasın, yollarımızı məhv eləməsin.
1: Bəli.
0: Yollarımızı çirkləndirməsin və ən əsası da qəzaya səbəb olmasın. Yəni bu qablaşdırmanı biz ona görə də qablaşdırmanı həyata keçirəndə bütün o təhlükəsizliyi biz nəzərə almalıyıq. Müəyyən bir normadan artıq yükü nəyə görə deyirik ki, olmaz. Bütün bu standartlara uyğun götürülür ki, normadan artıq yüklənəndə nəqliyyat vasitəsinin ümumiyyətlə texniki parametrlərində problemlər yaranır, təkərlərində problemlər yaranır, yolumuzda, asfaltda problemlər yaranır. Ona görə də bu məsələyə də bir balaca həssas yanaşmaq lazımdır.
1: Hələ bir məqam da var, onu da mən əlavə eləyim sonda. O yola tökülən ot, belə deyək də, tayalar falan, malqaranı da yola cəlb eləyə bilər.
0: Bəli.
1: Bu da bir müəyyən təhlükə yarada bilər, sadəcə bir ehtimaldır.
0: Bəli, ancaq belə bir hal olub ki, avtomobildən yük tayası düşüb, bir nəqliyyat vasitəsi onu görməyib, son anda görüb, manevr eləndə gedib aşıb. Bax, belə hadisələr olub.
1: Söhbətimiz davam edəcək, mövzumuz müzakirəsi mahnı fasiləsindən sonra yenə başlayacaq.

0: Hörmətli dinləyicilər, mahnı fasiləsi başa çatdı və mövzumuzun müzakirəsi davam edir. Və bizə yeni qoşulanlar varsa qeyd edim ki, mənim bugünkü həm söhbətim baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir və mən Kənan Quliyevi eşidirsiniz studiyada. Beləliklə, kənd təsərrüfatı texnikalarının yollarda yaratdığı təhlükələrdən danışdıq Rövşən bəylə. Rövşən bəyə bir sualım olacaq, çünki mahnı fasiləsində bir məlumat oxudum ki, son günlərdə Abşeron rayonu ərazisində 100-dən çox moped cərimə meydançalarına aparılıb, o xüsusən meydançalara, parkinglərə və bu o deməkdir ki, həqiqətən də hələ də paytaxtda kifayət qədər icazəsiz qadağa, yəni qadağalara zid şəkildə parkinglərə və bu o deməkdir ki, həqiqətən də hələ də paytaxtda kifayət qədər icazəsiz qadağa, yəni qadağalara zid şəkildə moped idarə edənlər var. Bu barədə ətraflı istəyərdim ki, Rövşən bəy özü məlumat versin.
1: Bəli, Kənan, doğru qeyd edirsən ki, 100 yox, 300-dən artıq moped mavzonla duracağı yerləşdirib ki, onun bir çoxsu məhz sənədsiz olub, sürənlərin sürücülük hüququ yox idi. 122 şəxs barəsində də motoxuliqanlıq etdiyinə görə onlar barəsində müəyyən inzibati tənbih tədbirləri.
0: Bu da çox üzr istəyirəm, yeni çox yəqin, motoxuliqanlıq.
1: Bəli.
0: Avtoxuliqan görmüşəm, amma motoxuliqan hələ ki, çox deyil Bakıda.
1: Moped və ya motosikletlərlə müəyyən təhlükəli hərəkətlər edirlər. Onlardan, dediyim kimi, o qanunvericiliyin müəyyən maddəsi onlara da şamil olunur. Təbii ki, motosikletlərə ki, asfalta təkəri sürtməklə müəyyən
0: səslər çıxarmaq,
1: pusu çıxarmaqlar mütəmadi olaraq və yaxud da ki, motonu təkər üzərinə qaldıraraq idarə eləyirlər və yaxud da ki, yarış təşkil edirlər və bütün bunlar da təbii ki, avtomobil sürücüsünə aid olunduğu kimi motosiklet və moped sürücülərinə də şamil olunur və bu hərəkətlərə yol verənlər motoxuliqan, motosikletlə və mopedlə bu hərəkətlərə yol verirsə motoxuliqan hesab olunur və onlar barəsində təbii ki, müvafiq inzibati tənbih tədbirləri görülür. İndi ümumiləşdirilir.

0: xüsusən də paytaxtda kifayət qədər çoxalıb. Ancaq əgər biz bunu istifadə ediriksə, bundan irəli gələn tələblərə və qaydalara da riayət eləməliyik.
1: Və satan nöqtələr də çoxalıb. Satış nöqtələri, təmir yerləri.

0: Şübhəli saxlanılıb, onlardan 423-ü barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, 138-i isə məhkəmədək sərbəst buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Anomal istilərdən əziyyət çəkən Almaniyada minlərlə insanın açıq su hövzələrini üst tutması faciəvi hadisələrlə nəticələnib. Son bir neçə gündə 26 nəfər suda boğulub, onların bir neçəsinin cəsədi hələ aşkar edilməyib. Bu barədə Almaniya Xilas Edicilər Assosiasiyası məlumat yayıb. Qurumun açıqlamasında deyilir ki, müxtəlif su hövzələrində çimən azı 8 nəfər reanimasiyaya yerləşdirilib. Boğulma hallarının əksəriyyəti çimmək üçün nəzərdə tutulmamış ərazilərdə qeydə alınıb. Pekinlə Tokio arasında gərginliyin artmaqda davam etdiyi bir vaxtda Çin Yaponiyanın 40 hüquqi şəxsinə sanksiya tətbiq edib. Milli Müdafiə Tədqiqatları İnstitutu və Mitsubishi şirkəti də daxil olmaqla həmin hüquqi şəxslər Çinin ixrac nəzarəti və ixrac müşahidəsi siyahısına daxil edilib. Daha ətraflı Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova məlumat verir.
1: Qərara əsasən ixracatçılara sözü gedən Yaponiya qurumlarına ikili təyinatlı məhsulların ixracı qadağan olunub. Xarici hüquqi təyinatlı məhsulların ixracı qadağan olunub. Xarici hüquqi və fiziki şəxslərin Çin mənşəli ikili təyinatlı məhsulları bu qurumlara ötürməsi və ya təqdim etməsi də qadağan edilib. Nazirliyin açıqlamasına görə hazırda davam edən bütün müvafiq əməliyyatlar da dərhal dayandırılmalıdır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Yabanı, mədəni. Yabancı, doğma. Yabı, köhlən. Yava, ədəbli. Yava, əxlaqlı. Yavan, yağlı. Yavaş, bərk. Yavaş, sürətli. Yavaş, tez. Yavaş, tələsik. Yavaş, cəld. Yavaşdan, bərkdən. Yavaşımaq, güclənmək. Yavaşımaq, tələsmək. Yavaşıtmaq, artırmaq. Yavaşıtmaq, yeyinlətmək. Yavaşca, bərk. Yağı, dost. Yağın

0: ya dəlli, doğma, yadırğamaq, alışmaq. Yaz, qış. Yaz, poz.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkənd Gəncə 90 FM, Axsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'di.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Azərbaycanda 1-ci Türk Aloji Qurultayının 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası həftəsi başlayıb. Prezident İlham Əliyev tədbir iştirakçılardan müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı müraciətində 1-ci Türk Aloji Qurultayının Türk Dünyasının mədəni inteqrasiyası baxımından tarixi əhəmiyyətini vurğulayıb, Türk Dünyası həftəsinin ortaq irsin qorunmasına və gələcək nəsillərə çatdırılmasına töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. 1-ci Türk Aloji Qurultayının 100 illik yubileyinə həsr olunan Türk Dünyası həftəsi ilə bağlı ətraflı məlumatları Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərovdan eşidək.
1: Növbəti 7.

Hayata keçirdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayı 73 mini ötüb. Qəzzada ateşkəs razılaşması çərçivəsində İsrailin daha 14 fələstinli məhbusu azad edib. Bu barədə İsrail Başnazirdən ofisi məlumat yayıb. Proses Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilib. Azad edilən şəxslər Deir Əlbəlaxda yerləşən Əqsa şəhidləri xəstəxanasına gətiriliblər. Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin ölkədə xarici vətəndaşlara nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə yeni qanunların qüvvəyə mindiyini bildirib. Yeni qaydalara əsasən məcburi tibbi müayinədən yayılan əcnəbilər inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaq. Təhlükəli yolxucu xəstəliklərin olmadığını təsdiqləyən tibbi arayışların saxtalaşdırılması, hazırlanması və yayılmasına görə cinayət məsuliyyəti də sərtləşdirilib. Bundan başqa xarici vətəndaşlar üçün dövlət rüsumları da artırılıb. Rusiya vətəndaşlığının alınması üçün rüsum 4200 rubldan 50000 rublə, müvəqqəti yaşayış icazəsi üçün 1920 rubldan 15000 rublə, daimi yaşayış icazəsi üçün isə 6000 rubldan 30000 rublə qaldırılıb. Türkiyənin 69 əyalətində narko tacirlərə qarşı əməliyyat keçirilib, 423 nəfər həbs olunub. Bildirilib ki, son bir həftədə həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 708 kiloqramdan çox narkotik maddə, 3 milyon ədəd psixotrop tərkibli həb ələ keçirilib. Ümumilikdə 1005 şübhəli saxlanılıb, onlardan 423-ü barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, 138-i isə məhkəməyədək sərbəst buraxılıb.

0: Və yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Ayrı-ayrı yerdə yağıntıların qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu çəkəcəyi ehtimal olunur.
1: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Zeynalzadə.

0: hissə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27-də qalır. 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr.

0: keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraf

insan. Köhnə tanış, köhnə şəhər, dinləyərəm sirdaş kimi hər küçəni axşam səhər. Mehmanına qucaq açan Bakım həyam şəhərimsən. Sevənləri qovuşduran Bakım liman şəhərimsən.

zonasıdır. Kompleks konsert salı, auditoriya, abad bağ və mağazalar, dəbdəbəli restoranlar və incəsənət mərkəzindən ibarət mədəniyyət mərkəzidir. Operanın əsas salı 1100 nəfərlikdir. Maskat hökmdarı Sultan Qabus bin Səid Əl-Səid klassik musiqi və incəsənət pərəstişkarı idi. 2001-ci ildə Böyük Məscidin monumental tikintisi başa çatdı.

0: dedi ki, necə nəvələriniz var? Deməli, həkim belə düşünür ki, Vera Stepanovna tək deyil.
1: Lusa dedi.
0: Bağışlayın, doktor. Biz otağı yığışdırmağa tələsirdik. Siz yəqin ki, əlinizi yumaq istəyirsiniz. Buyurun. Lusa həkimi vanna otağına apardı. Həkim əlini yuyub, qayıtmaq istəyəndə Lusa onun yolunu kəsdi. Doktor, nənəmiz yorulub, yəqin ki, indi yatıb, onun yanına getməyin. Xahiş edirəm, nə lazımdır, mənə deyin. Həkim fikrə getdi.
2: Sizə? Yaxşı, mən hamısını yazaram.
0: Biz onu öz otağımıza apardıq. Həkim yazdı. Vera Stepanovnanın ayağı burxulub. Bir də tapışırdı ki, sabah

0: 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedebek 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 21'di.

yalnız müəllimin icazəsi və nəzarəti ilə tədris məqsədləri üçün istifadə oluna biləcək. Qaydaların pozulması hallarında isə valideynlər məlumatlandırılacaq və profilaktik tədbirlər görüləcək. Ötən həftə 576 yanğına çıxış olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə 46 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 4 avtonəqliyyat qəzası üzrə xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilib. Görülən tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. 15-i az yaşlı olmaqla 69 insan xilas edilib, 7 nəfərin meyidi təhvil verilib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixində.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ali, yüksək, uca, hündür. Ali, yüksək, baş, yuxarı. Ali cənab, namuslu. Ali, yüksək, uca, hündür. Ali, yüksək, baş, yuxarı. Ali cənab, namuslu, səxavətli, nəcabətli. Ali cənablıq, nəciblik, mərdlik, səxavət. Alınma, götürülmə. Alınma, incimə, sınma, qızarma, utanma. Alınmaq, götürülmək. Alınmaq, incimək, sınmaq, qızarmaq, utanmaq. Alınmaz, yenilməz. Alınmazlıq, yenilməzlik. Alıcı, müştəri. Alıcı, yırtıcı, ovçu, quş. Alıcı, cəld, sayıq. Alışqan, kibrit. Alışqan, adətkərdə, vərdişli. Alışqanlıq, adətkərdəlik, vərdişlilik. Alışıq, yonğu, qırıntı. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Anasının adını qoydu, hələ anam çağırır.
1: Gülnar Salmanova uzun xəstəlikdən sonra 2015-ci ildə 58 yaşında dünyasını dəyişib. Unudulmaz sənətkarın yadigar səsi ilə yekunlaşdırırıq söhbətimizi. Ruhu şad olsun.
0: Ən böyük arzum, böyük bir rol oynamaq.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

Səni ilk dəfə görəndə mən o gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən. Tutub sevincin əllərindən, İçib eşqin şərbətindən sevdik

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Bu operanı yazmağı bəstəkara Misirin xadivi İsmail Paşa Süveyş kanalının açılışına görə sifariş edir. Amma Verdi sifarişlə işləyən bəstəkar deyildi. Və bu da başqa mədəniyyətə aid, uzaq bir ölkədə səslənməsi üçün nəzərdə tutulmuş iri həcmli opera ola. İsmail Paşa üçün sifarişi dövrün ən tanınmış opera bəstəkarına həvalə etmək vacib idi. Buna görə də rədd cavabı görən kimi, söhbətə bəstəkarın şəxsən tanıdığı teatr adamları qoşulur və sonda o, qonorarın iki qat verilməsi şərti ilə razı salınır. Düzdür, bir sıra problemləri

nəbəş qullar və əllərindəki sinilərdə bərq vuran zinət əşyalarının parıltısı əsərə xüsusi təmtərah verir. Və bu təmtərahı müşahidə edən marş, dinləyicini yerində olarkən belə bu triumfun iştirakçısına çevirir. Beləliklə, Verdi, Aida operasından zəfər yürüşü.

0: Radio Google.
1: Put. Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun inzibati ərazi vahidində şəhər tipli qəsəbədir. Qəsəbə eyni adlı dəmir yolu stansiyasından 4 km aralıda yerləşir. Puta qəsəbəsinin yaranması

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

General Vasili Vasilyeviç Qriqoryevin adına göndərsin. Sonra o şeyləri qaytarıb öz sahiblərinə göndərəcəkdirlər və əgər onlardan bir şey tarix səbəbi ilə lazım olsa, onun əvəzində bəlkə çox pul versin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
3: Reklam

0: Kuma, doğma, mükeddes. Ayrılık günahsa, nece yüyakdes. Dökme gözyaşını, sevkimi əbəs. Günah senden oldu, ay qara gilər. Axı günah senden oldu, ay qara gilər. Günah senden oldu.
1: Müzik aletlerimiz: ud, İran, Türkiye, Arabistan ve birçok şərq ölkələrində geniş yayılmış ud, simli dartımlı müzik aletidir. Mizrabla çalınır. Qədim udun 4 simi olub. Çağdaş udun 5 qoşa, 1 tək, cəmi 11 simi olur. Alet armudvari çanaqdan, qol və aşıqlar yerləşən kəllədən ibarətdir. Çanaq yığma üsulu ilə bir neçə hissədən ibarət olub, səndəl, qoz və armud ağaclarından hazırlanır. Çanağın üzü şam ağacından hazırlanmış taxta üzlüklə örtülür. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Bu deniz unudu derdi Selim'i. Yüksünde hasretin bak daha.